Eu sunt bunăr, mă nu le-am de nasă loc. Vec să ia ea pur să l-o hobit, a flăcidă-n-mi.